bara ko se fi mananu de me egbe ya nu ananu mewe akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro ka akunde ro